0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa, bom dia. Ihali socialiliwa, ihali samakuvani. No pia mrati umanyumu, kwa hola wopa cheria ni hikuna nolelo na manli. Anaeta mahiku milogo bili ni matanamosa, mweri wa netanu, mwaka wa 2026. Nga mweri ula, ahiso, esumadele panyini ya hutio malikiria, mweri ula wa netanu, wanaka na piyaro etiminko. Tini hikuno kisiria, wanaka sekunda fera, ni hikuno pajar na mweri wa jonyo, mweri wa independensia ya Mosambiki, ni hiku na shinamane, mweri yo watho wa metikal, so tena iya, inikela warneka mweri wa jonyo, onikela hon, otu pelaka. Munipanya ni ya mkwa hola, wa mitako seya sa radio, Agostinho Armando no panhane ao centro emissor. Benedito chamo central técnica. Minha na caminha no amendo na icarga de lavra maratio no. Dere o tempo que hai wora. Muloko sabasis. Variari o muito herio. Mete com sahuia.

0: khela
1: ayo ke ruka ke ntjene ke heria ka mosi wa te korera
0: khlero se ba thire
2: ke na wona phere ke se wata sisa e sene nkhumela ba
3: ele o paka ya maminyo ka ba ke le wira a khali heru ka thina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma no phere ke sa wona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo kana kana mafere ke se wata sisa
4: e ke kai E hopa yo uma ene mwe yini tanaka yoja saka sosiva tisoti kimani hamili tisosiva nkaje uhani bakane ku kihenle twe mosa yore rashekiro laka nyo pahe epiriri kwa mosa ya mpento
2: mama kukhanle tukintira mpoko nyo kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: My sabo
7: My vida
6: My sabo
7: My vida
8: Itanto amo
7: My vida
6: My sabo
7: My vida
9: Itanto amo
7: My vida
6: My sabo
7: My vida
10: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ore re onkela.
1: Ayo, pero ka tlhong ke ne ke heri ya ka mosi wa te korera.
0: Korera se ba tire.
2: Ke nna wa phrekesa wa ta tsisa. E sha neng khumela ba?
3: Hello paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira. A khali hero ka tina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No phrekesa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Kiyo khanna khan ma phrekesa wa ta tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yee ni tana ke yo ja saka so siva. Ti so tikimani ha mili, ti so siva. Nka ja uhani bakane ku. Ke henletwe mosa yo re ra shekiro la ka nyo pa he e piriri ko mosa ya ntento
2: mama go khale tlo ntira ntlo ko nyo ke nona go ra bana mphanya mape ya go mokena ko mosa ya
5: mo kore ho pa yo o manna ka lekiti e piriri ko samuya ko franco ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa ka murema o siva vanjene o khala vanjene ni mpe

0: Ina solika ni kalelo mapara chama Alfonso Bondia ano penta huni muni o makelele makoma so a Radio Mozambique. Laga no pacha ni hapari soko mna thawampula. Olelo va aneta mahiku meloko mili ni matanda moha ola mwiri wa mayu mwaka 2026. Ni hakume uru hito nyero san laga na hapari soko mna thawampula mwiweto ko ihapari iye sa antena nasional iso mwale iwarta na moha sa vasisi wadelo vava miyan kutapuli njaka wantava na makuwa. Mukulu pala mlaponu maho Daniel Chapu o himen sana wera wa Mozambikanu ahana opaheria akomali haka urana, utitimihana, okomali hato, omalelea, ni mwratele, ni okupali, okala mutu elapo yela, ni ovara mteko, okanle orali ha Mozambiki. Daniel Chapu hima suyala nsana wa Maputo, okati watuku niliwa ya mera, amiaka miloko mshishe, sinivira oheraro overa etuni ya mukulu pale opaheria ya Mozambiki opo wene, Samora Machel. President Daniel Chapu hime wera Samora Machel, mukulu pale mosa ohenli ya lea, awe hamteko vandriawe werilaka ukumi heria wopo wa elapu ahu ni ilapo sikina kukosa mreta yola au Afrika Austral. Nisana vavo Daniel Chapu, ohave leli hera msura wotungu amusi, no malawi wa okwa wa musuweli ampanta wa enjinyero Rui George Gomes Rosar. Mwarakana vile linhawe sana Daniel Chapu o himewera o kwa wa Rui Rosar. Uokumelela upote yigo mlapone mwahumu awe hamteko ovandriawe onari hai mpanta wa Iapanelo ni mpanta owe heriwa mteko wa mateke. Ibangu semwata na koso amuhaku mlapone mwahumu inakali heria ashinene. Nakoso akumbu Stivel arunomotu mererio ontunea ni onderla opanya mkali heriola. Hapari ile tulihiyo sana ni Rogerio Zandamela mahodi le pango wa Mozambiki wakati wa suli hawe mtu mererio ni rilio hikuwe ni alava mlaponi mwahumumu variari wa iketelo sabaru melili umuhaku omavago provinsi ya Uniasa atu atanamo sa aho kwa wa maha wa etekusha kwa mwari kelo waretra anipiri ikonto sheshe yoneliliwe ni aloliwa kwa mieri mshishe sopa chiria mtano vava. Mwalikelo ontunyihira wachirere ya mwarelo la watu okwa walikanyihiri wa ni mwalikelo wiriwe okati mosario la amwaka ofenda 2025 wa kuia ya pahi atu aili. Mahoda la mtako seko mimutia na measo tungu o mawagu o hime wera wapapela vugula la muhayo la waretra wa itekusha otichiritu oneroko mali yoka mtako oda ligo mitaka mawani wera tu anarapela oretene yola. Mahodela amwada na mitoko soli ma Roberto Albino o himewira atu anteka teka mira losaya mapuru yale ansuki wa ashinama ni itakwa memo ana mawani antamilaya to ane tepa ukumi hira muu pihon wa ashinama watu pelaka ana mjene. Ekena ku entana ni hamukale lo wa itakwa wala ashinama yala mtakwani mwaha wote mpaka maposho ninto kumulika njiho matala okutiki wa Maputo ano ni heri ya mushengi hoyola wola kasea nakalaka uri melele ya ashina mayala wa maha woku asaka okopela ohimewera mkulu pale elapo ya Uiraki otumereri ya utukuleliwa miteko sa interneti elapo ya Uirao miteko sa ya interneti sa tigilili ohera rwava le pachiriwa ya ekoto ya wa Amerika ni Irao. Lakana hiaparna soku mela sa wampula va niroa mpaka o district wa member onepanya ni ya mshirika mteko Jill Tumakina weigo ashito kwena mkulu tuyole ani himi ya wapaharea mwate lo wa mirelo sindati wa mpahari shee niriha mapara Jill tu
1: ana matata ihoba o district wa member e provincia e wampula ani kompane mkachamiho woto wa ihoba mpahari ori mkachamiho ntuku hime sawaya okanle uko lumeli waka ni mavirikano okati anonanea nno onromiaka. Alavalasaka ni Radio Mozambiki enamandiyela ana matata ihopa kamusa kamusa opahari wofungu opoma ekani wamemba awusa ahinya wira iwe waramiaka matata lwa ihopa ni mwate lwaya wanika na maaleiwe siso wanaka liheri ya makadu lwaya owani nakalato amunu heri wamreteneyo la amunu opahari e provinsi ya Iwampula masi ino ondomaiku mukade lola onotepa utigela batei.
2: rapulana na hota ki pescatoro o kuma na kuma uyaraliano mpakava mazi epa magukwa la desti sikoloni shitu ni hana nkuto kuto mwinchene hopa tsarne huvale kahiana tsitsim phananya hopa ipitsori karika have a problema ya pyo a sikoloni ala himalala ndao anani tistruir mwinchene halitsi
3: ntsena naka kinatsi mi atomingo tu san alberto ke pescatore avamo en pavan ninni mana ni hati tsava mashe tsa khwai hopa ntoko khalai kahipin khwaya e hopa yetso vira mashe komu ni hana e pruzeto enatsi mi arare enni ni shuti ha e thutsi kinaku ninira ni vukula ka poruke na hanza reti muskatera on thatela mazi mawale ala ni spilikar ke wira pa ela muhireke na te pate piha ela muhireke ninni vukula reti muskatera le ninna vukula wa thatela e tito mwe ninni phanya muhitsi vakani vakani
1: muhireke variano ori tekniku a mathateliwo ihopa omwalana miteko sa muhaku no omwemba Uosuli hawira, wa mwate lo makuru ohiana, anipanya ni ya nlelo emanani haka olipi hero vara muteko watata ihopa omemba, na amweru sinchiene samaka chamiho, irisaya ihimesia ya navese ekekai. Tivo, anuupwelea hawira, mapuke liwo, iya ni mikachamiho ikina, vanroka la wirane la wotene ovara la miteko wa mosaru, ukuma, ana matata ihopa, ana mawani, vamosani afalume edhistri tuene yela.
4: Nos anos de 90 para cá, as artes eram poucas, mas mal quando eu continuo 1700 e tal. Por isso o pescado já tinha, hoje membro a capital de Atum, só que pronto, como Atum é migrante, por isso mal quando eu canimo na muncha não tocou já vou calar.
1: Yare maswawe mwireke variano, ori tekniku, Amiteko sotata ihopa, omalano miteko samuhaku o distritu o mwemba, o lavulaka, o tikela otuli miteko sotata ihopa, o nonanea unu onromehiku, wota nyeri wa ni mavirikanu o kati, ni ikina kuto, sinkala ovilheliwa, mwaha, womalamalaka ihopa mpahari, o remukalilo, o kanle o kachamiha kamuteko niola onkela mahiku. O suli hawira, o distritu o mwemba, Yulupale wa matadiru ihopa ni masuke riwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela. Nave e distritu ya mwemba ntoko ikinaku ekumelo onakala velya, omayaya, oprapato ni omhipiti. Irimu hina mwa epire mosea mpahari sinvermite kosotra ihopa. Ekumelo epoma ekani ya mwemba jeldo makina.
0: Ama hona la mitako soli ba olalawa ni omkupure a himia ora warane ka mteko woli mwamerelo samkuwani mwota hili wa mkwa hawoli mpanta wanaili. Orlando Sabuneti olalawa ni juwa misikwe omkupure a himia sawira matala mudete mwaya toka lene ni omutu olava anamalima antari helamasi ahanle mero kamusakamusa wera akendiri heke oholo uruwele waya kwa mkwa hayola wanaili.
5: Para ohima pempempe enera ni anana anuaba mkonta wangorta. Mkonta wangorta meshi mwani pyanea asosiasamu. Porque okula sistema chapaine solari governo okangwavo distritu. Mkonta wangorta anivara asosiasamu. Porque anutrisari motore ole o sistema ele para woli hana para orrekari. Ni anu porque salame parte ya wangorta.
6: Mbanda wanaili nto okuma pahi ndiarindri ya riu onruwa huwe. No newe nalimela yopa jerian higilati kitu. Nroka mbanda wanaili omor la murase mtano isi ebule yusia urupa matia ala sare ya masi. Nto naboro vetarge matia ala sare ya masi. Nilima ki wortha, nilima ka karaka, nilima ka pahi sensore ala sinrume ala masi. Nina ala pahi. Ni ene adam koheneo. Kwe ya heri ya melo na mina yone enire.
0: Wampanta mkina enkala mshankiho mapuru ene yala mwahawodu luwana ni otowe laka mapuru ana mchene wakalia otu maka mirete ni miso otu giheya wira anakeliliha oholo muruwe reyola amkwaha wanaili.
5: ushangi harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto kuheya atupu komo wa olalawa ukume meshmo mule olima worta wo harankar meshmo olalawa no promover enta baba annin lani alewe mesh eloja la ya produdu se sa insumu yari olalawa no yamu na shtareke ale hane nyaka rowaka oripawe o malema erwelo shaseyo
0: Mwetlo mkwaha woli ma mpanta wanaili mudistritu sodalawa ni omkupura wa provincia ya Wampula. Nipanya ni ya enovo ravasi su minutu mwishafisheni moha 9 horas y 41 minutos laka na ihapana na soku mwela nopa jarulova aneta abahi kumiloko miliwatana moha mweru wa mayo wakwa 2026. Woken liha oholo mitego soli ma avantune irambaso tukihea tivo mutengesu wa ani oni mnya uira onova ramtego rahiri mitato kamusa kamusa ihononeye. Ari Jorozo.
7: Mutengeso ni wehire sa irampa ani wampula nno ama holilaya. Anupange ni amuhina wa mwathanle okati wake liwa etikiti sohi ya nasa. Singela okwe hiria otanliwa mutu mutengeso hata mwalano. Onro opachira muteko wote kateka mitato miraru. Sinihimwa mitato sa irampa onakala veli ya woro wa umwempa. Onamitili oshalawa omoma. Vamosa ni wivati olardi. Sihono nenge okati wa ihasara se padu. Delegado aani wampula no Oresti Zenzela usweli hokala maburu ote pesha okacha miha induta ni hai distritu taru seye okati wepula gwente paya ohibira ya mitete seye Zenzela uhunjeria tuwira muteko ola konira mpandra wa mutwegelo yole usweli hiwe wira okati vakani sinora otekiwa mitato sayuma muhina mai distritu sohia nasa
8: Está difícil chegar aos distritos, vamos ser realistas, está difícil chegar aos distritos.
7: Kiwankwe opia magistritu, ohime ekeka i orera, kiwakwenge opia magistritu. Masi, no tukulela yohime emosa, enihime opamele suwa mwala anu wala mutengeso, okanle uwiba hereria ni otanliwa na mate kamitato seya. Ukuma muroni hekehe ni hime onakala velia. Oroa omwempa, onamitili mpaka oshalawa, muhina wa muro muririmwe. Okatula va yowo ohingwe hiria opia oshalawa ninokala nato uivati olardi pimana vano okatu ola wani haya suwaya ana mateka opa vila okwe hiria meri lorata muhina mwa distritu iya sihimbire lana
8: então todos esses concursos praticamente já foram lançados de forma a fazer a ligação entre esses distritos que neste momento encontra-se com dificuldades de transitabilidade
7: Yari maswawe Oresti Zenzela, delegado wa mutengeso ni wehira sa irampa ani wampula nno, haswili haka ehapari yoke la orehira siwa mitato, siono nenge ni itao ni sa epatu mwaka yola, muhina ma irampa yonakala velia woro wa omwemba, uivati olardi, pambosani onamitili oshalawa.
0: Ama hoda la mitoko soli mao tishiruti ya wangoshu wa provinsi ya Wampula ahimi otapela ya wahamukalo wetendia mitoko soli ma ukuma mwaisana osheliliwa mtano. Wohizu li hamatu la merelo likale ukuma mata mkwa hayolo woli ma ukumweza osheliliwa mtano va. Omara butu ohime wera anamalima ano unihera ofura hiwa ya weha imata saya tepi mpanta wa machokwa. Chinchili ni merelo sikina.
9: Miteko zolima mwaiza na mbaka mtano zende ore rabo sana. Meche meji pale mata uchiri ya ngoshi, posto administrativu ya maponda inatuba. Wako mniri tempo ya chinchili, mkaka tambe unakuma renjene. Nzoro kunati ukuma mata, nzoro hao upahe. Kaina wengine mali normalo hao.
0: Na mkong hiyahu Omara Budu, ontonyo hiramukora metoko soli mawangoshi, e kalihende wera ukumele muru reola, ahinsu wili haa.
9: Kala maloja, antumiha miredeiza baro kalihera uruwera menjeni. Ana malima, kansoferere. Prekorere distansia injene pro roa opanya mirede ya para okalihera ruera ampanya ba distritu baleve
0: Omara Budu na watu nyiria amukora uhebete ko solima o distritu wa ngoshi o provinsi ya Wampula ni mwete lo wa mito ko solima we kampanya uko mwisana osheliliwa mtano va lakana hapana so kumera ta Wampula E hapar na kelahu mustudi na nova en hime wera oho kwa osisu wolilovava mahole la o municipio ngoshi Dalila Useni mwaha woreta. Dalila Useni ukuhiye ushpita kupa le wampula aphanyene omba talene okapedaliwa ka wampo herio o mahiku nave onavere itunia shaka wolilovava. Ehapari ensuweli ha okwaweno wa Dalila Useni mahole la municipio ya ngoshi ya kulilihiwe ni shikatara chato ya provincia ya wampula yowo onihimi otanana ni overe dunia wa mkulupa leyola ni overeleri haka msura wa otunku variari wa amusi ni anamwani otene pome ili amono wa bahari ya provincia la wampula kinihimi oparapato vano mkulupa le a provincia la wampula gubernatore nola onahimi wera Dalila Useni aare mwana mamu tia na mosa uwiva heria ni wamita kwa sawa sohi ya nihia na wukali heria mukale lua sana anama wani otiritu ribawe. Dalila Useni okume umatanleni wa mweri wa ahiso okume umatanleni amaka dojimeli wa titeresh ni owo atanliwe muhina mwailisha afarelimu wukala maholela o munisipiu no mukala matanle onapiriria oshinta nisiso onapachira uholelo kumeru waka 2024 mpaka na ni kwawe. Mihasa usikina kunisoma lihira laka na nihapara na soku mila tawa mpula ni iwe enihimiaya anamawani ni iwe enihimiaya mwahawoluluwana ni mteko nivariwa o distritu kwa rapali wopavela okwe hiriwa mwetelo wa mteko wakapetelo shima owe melela Tekola, onerana ya na maholela va mosana makalihiria ya. Abdullah Fai.
10: Mwala noe kumini, ana makalihira na ya o distritu wa Rapali, aniroa kwa kelaka ashima mayale anikalani hamela, wira etimakeleke o shiripitale, wira mwale iwe, wakandia ya oro wa uhuri ya masi, wotu kiheafo. Wampo heru wa mieri, miraruso opa chariasa mutano, miala no mili, so vara muteko, So watu meri ya tu anipieria imi ya mloko ni imi ya itanu ni mloko msheshe na mosa. Washisiana arni hamela wi elimaleleke otima keda oshiripitali wi eweheriweke manuelo e hamela ya. Mholili o distritu a programa amiteko sa ekumi ya shima manianaya o rapali seli ya musekese. Uleke hera wira oyare la oshiripitali wanikala wolipanea. Bimana anitumeriwa ya ashimama anikala ni hamela wira. Etaruwe oyarlaka vate, okala wii wanobo piherea ekumi aya. Musekese, usuwe liha wii ni nlelo, olia murate wa nlelo, unikali hera muyemusini, utuki heriaka, okatisheni, wakandia we mama, wotikela oyara wawe.
11: Comparativamente ao ano passado, nós baixamos 3%.
10: Na kela navirikani ha, ni mwe sana, ni hone lela ovukua, weburusentu taru. Oyara uovukua, masi, wacherenye, oliwaka wa murete wa nlelo, wa mkale loyola, karere atiana, andrumela, mitala tosikina ku.
11: Também tem muitas mulheres que estão fazendo métodos de longa duração.
10: Muholili o distrito, a programa amiteko sekumi, ya shimama ni anaya, orapali, seli ya musekese, alablaka muteko onivariwa, utumeriwa ka ashimama anikalani hamela, wi elimale kemurar lornaya, oyarla mshiripitale.
0: No shukurela Abdullah Fai, nivani nukuvela kumani walakana honda na hapana na soku mela thawa mpula, eva sisi wila olelo. Onimali heriapi santu ja augustu, onlelele kamukalu ventendia ya utukuleliwa wa mpira amushikola mpantaya we provincia, anera ne ukumelo nsana, andoa mpaka enambatano. Santush, nsana ya tehai.
12: Sekunda farela, tuotu kulilungua ya mera mpira mshikola, waprovinsa wampula, mkwa haya wanamulu kwenye tanamosa, mwako la anruwa wereneya, waprovinsa nyambani, mwuru agoshtu onirwa. Kwa mera yala, nira na yapoma wampula, apajiru sekunda farela ni malihiriwa, ya matanu yela, wakailua ni anamatika, ya konte mosa ni emia mosa, woku mechitu sootene, miloko minitaru, sa provinsa wampula. Wakata tukilua mera yago, wamuhupi wa somwa li mahoela amiteko samuhaku, kwa konsa masipala pa wampula, Walavulaka murandela mahoele munisipiu. Winre, epoma ya wampula, enipweni ya etukulene mikora saya, ewerilaka aletu oteni, anila mpanda mera ya lampira mshukola.
13: Como Conselho Municipal de Estabilisma e Populosa Cidade de Nampula, a capital do norte, terra das irresistíveis atrações turísticas, abre suas portas com imenso calor e entusiasmo. para receber todos os participantes deste grandioso evento.
12: Vano mushoto rochito wa mpula etelevina fevereiru, wairu mili hawera, eshito ya wa mpula, ya wakala na anamatika, arana ikuru, soo shindra, mitento soo tene sampira.
14: Nampula, vamos ganhar, estou a referir do distrito de Nampula. Esse é o nosso lema, excelência, queremos ganhar todos os jogos. É com grande honra que o distrito recebe de braços abertos. Para nós é um privilégio sediar de 24 a 28 de maio de 2026 esta grande festa, festa do desporto escolar, modalidades como voleibol, basquetebol, futebol, handebol, atletismo, xadrez, jogos tradicionais e ginástica. A nossa delegação, a delegação do distrito de Nampula, é composto por 144 participantes, entre atletas e treinadores.
12: William Tunzini Mahola metekososa maprinsa Nampula, wesuli awira, wa mutaka sheriwa wana matrika, anepone pa Nampula, ila kampanta mele lampira mshikola, ari ekonto emosa ni emi emosa. Makalo tena tukiriwa ni kevo etu omuto yolava enrua utikiheru tuli ni raninla.
15: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade com idades recomendadas para melhor representar e posicionar nos lugares cimeiros a província de Nampula no Festival Nacional dos Jogos Esportivos Escolares em agosto e setembro próximo na província de Inhambane.
12: O mhupi wa somo na matrika o woro milihawira ayo wa mera yala ampira mshukola animu ikanyanya wakanya yavo o tanliwa anamatrika anruwa uru haituvo wa provincia ya Wampula wa mera ampira roweneya mwero agosto nirwa wa provincia Inhambane.
16: Os atletas pré-selecionados na fase provincial que sejam portadores de bilhete de identidade como condição indispensável.
12: Governador da província Wampula, Eduardo Budula, o levou o catiogo a tucula merreal ampere mchukola, mukoha província Wampula, o have que lá na matricaia otene, o niheria matriculaia, niwe atendiwa vale, a suelo ritmiheria rata, é província Wampula.
13: É com enorme satisfação que participamos nesta cerimónia de abertura do 16º Festival Provincial de Jogos Desportivos Escolares, edição 2026, que une milhares de jovens em torno dos valores da disciplina, do respeito, da amizade e da excelência e do patriotismo.
12: Bom, o governador pensava para toda a Budula, o levou que segunda-feira lá, o pavilhão Wampira e o clube para Wampula, o puro, o atuco lá o emera para Mchukola, o província Wampula, Mukoha e o Mulo com a Tana Mosa, Makola, Androwera Neia, o província Inhambane, Moro Agosto, Onirua, Wamporo, Mahiguiala, Matanu, Snorua, Wiranea, Camichinta, Sampira, Samitinto, Safdebol, Onze, Basketball, Handebol, Voleibol, Ginástica, Jatres, Atletismo e Ampira e Patro.
0: No Chocuro Santos de Augusto, nenhum no Pentágono Muniwa, Mario Teniano, no Malher Lacanopa de Nepara, no Comer São Pula, Nico Nolova e Namaili, Mahiko Milo Comerata Namoha, Muero, Maio 2026. Van lavula hova neti hera ikara miloko mbili ntaru nave olelo maviherio anikela upia ikara miloko mbili nthana pili Vincent Graus mikini hanu melo na ikali kari ni Jamal Afonso Makenani paherini.
17: Sokumelasa Wampula.

0: Ehenhi hino nakalaveria orowa omwe mpa ona mitiri mpaka oshalawa muhina wa muro muririmwe okathula va yowo ohingwe hiria opia oshalawa ninokala nato wivati olardi pimana vano okathu olawa nihaya swaya ana mateka opavela okwehira melelo rata muhina mwa distritu iya sihimbirelana.
1: Então todos esses concursos praticamente já foram lançados de forma a fazer a ligação entre esses distritos que neste momento encontra-se com dificuldades de transitabilidade.
0: Yari Maswawe Oresti Zenzela, delegado wa Mutengeso ni wehirasa irampa ani wampula nno, asweli haka ehapari yoke la orehirasi wa mitato, siholo nengeni itaoni sa epatu mwaka yola, muhina ma irampa, yonakala velia woro wa omwemba, wivati olardi, pamosani onamitili oshalawa.
2: Asante, ntova vanikela hon otukulela lakana hon namitako sampira, Nipavela kuhusu wilihani mkala wete ntiaya miteko seya sampira mshikola mkwa hayo la wei provincia. Vantuki heriwa ikalelo sopa nywana matika anikela otho nyele provincia wampula wamekutanu suru pale sampira la mshikola anikela weraneya mlaponi mwahumute pi o provincia winyambane. Nipache lihani santu ja augustu.
3: Mishita sampa sa mshika sindika pama wampula mkwa haya wame liheria watila na madika nroka la mishita sampa sa rodi rende mwaku mutano va oprovinsi ni wampani mwero augusto onirwa mutinto wa shadresh etitu ya omujinkwale yokele la uholo nomala washinda wampira wapa jayadriki waivasisu ya enaman liela na madika neuza antonio omushinda wilma shuwirele wa wampula nono wa mpira msa kula watifariari wa mtinto yola wa jatresh lelo tona madrika solange wa moshi nita denisi ala tona madrika awampula wenu wana wampandra shilopwana sogeya da silva wa shito awampula kopunretu valdimiru otishitu wa musiriri wa shinta omosa ernesto sempre kopunretu leonardo mabicheka otishitu wa musiriri wa shinta omosa ampere kena katrikingwe a jatresh lelo wampandra opateria wa shitiana Valtimira kapunretu Kodolisi Mosa, Jessica Ashindalo Mosa, Yunisia kapunrevetu, wampandra shilopwana, anampula tipishene Nordinu kapunretu, Akasi Washindalo Mosa, Yura na Washindalo Mosa, Edili kapunretu, Derek kapunretu, Walvi Washindalo Mosa, Bentu Oshinta Mutepo Mosa, Varewa Himalena Varewana Matrika, Akala na Matrika Aitinke, Mukumano Pateria Ajatresh. Isa tina maitetra mishintana sampira sa jatresi ndrikiwa epama wampulitu shirishka sundaria wampula. Echitu yomuhikati yoshintri chitu yomoma varari wa mpira mosa wae mwakula wetu. Mpira wari mpopela hilu mpua wampira mshikula aruri na mwaka mutana provinsa unyambani. Mpira yola wadrika inamaniyela wakampu watesika mwakapama wampula wari mpua mwakuha ya nanli kumishintasi sampira sa mshikula. Ampere kina ku ya tikingwe edete namuna sentrana. Angkoshi kapunretu na kala mpira mili. Liupu mili, mgovo la miraru. Lalawa mili, kisoro muhipiti kapunretu. Erati kapunrevetu, musiri mpira mili. Wampandu wa shithi ya nava. Ribawe kapunretu, mempa kapunrevetu. Anakarowa kiashintane ni anamatika anikuru nchitu ya werati. Wanto musuli nina mtiteta mishintano sa mutinto wote makasa. Ishito sa wampula ni omurupula siri oholo wa mishito sije sa wote makasa tritishi msindriki wa warwa mpira mshikola mpato provincia. Warari wa oporo wa neraru wacha wa wavikanaka metru imie sheshe warari wa mpandra wa shilopana. Ana mpula arupuro pacheria na madrika Pilato Simosh oshindara upuro pacheria wanali Belmiro Arturi au murupula. Waneraru Rafale Jose awakarowa lelo barare wa mekanisi ya saneraru wacha wa imetru imia sheshe oporo wananli eltre Konstantina wa mpulishito pro pacheria wananli Lene Kolashi awakarowa neraru Kelve Benetin onakala velya mekanyo saneraru wa imetru imia sheshe mpandra wa neraru oshintale na matrika omrupula noti Abreu wananli ni waneraru na matrika Julius Vetu ni Eric Augustu ana matrika Oribawa ni Omujinkwal. Wampandra wa shithiana mekanyo saneraru imetru imia isheshe na matrika Tita Titush Oribawa ito shintaro popateria wananli teni Murisho awampula ni waneraru Fatima Augustu Oliupu. Mekanyo saneraru wacha iwa imetru imia isheshe wampandra wa shithiana. Oporo wapa chashintale dinesa biyu awampula fani toni omoma ni oporo waneraru Ballet Elysiu omrupula vanomekanyo sinya leto sanera ro wache we metro mie sheshe parari wa namatri kautito omrupula lord da afonsina to shito propateria wana lelizete dal zero ribawe ni wanera ro vane salvador mojenqual ni kuna huna hiwi wana matrika alavulaka normala okwasa otema kasawaya
4: ila disimosh
5: como se entepo de ganhar primeiro lugar Precisa de muito trabalho.
4: Sim.
5: Eu espero apresentar a província de Nampula.
4: Espero, sim.
5: Qual foi o resultado dessa vitória? Foi empenho, dedicação?
6: Vou dar para ele lá.
4: Dedicação.
6: Iva para Alberto Silvestre.
5: Distrito de onde? Murupula?
6: Sim.
5: Como sente depois de ganhar o primeiro lugar? Foi difícil. Os adversários foram fortes.
4: Sim.
5: Daqui para frente, o que espera fazer para representar o distrito de Murupula? Resistência.
7: Yuli Azevedo.
5: Como você pode chegar em segundo lugar?
7: Ah, pouco normal assim.
5: Foi difícil os adversários?
7: Não, é que no princípio eu pensava que eram ser duas voltas, mas quando cheguei, ouvi que era só uma volta, mas era eu. Por que eu penso, eu ia levar em primeiro.
5: Caso seja escolhido, vai representar a província de Nampula?
7: Sim, com toda certeza.
3: É na Maruiela, o que eu ia mexer no trânsito, sou Chaiwa, e metro e meia tana charro, ni otima casa, uova hereriana, ampera andrikiwa, onlaka no visão de Nampula Wampula. Essa tira metade da mexer de Sampera, sem trikiwa Pama Wampula, uova pelotene la Madrika, anroca la mera ampera a Mushikola, maocola anroa na província de Nyambani, moro agosto onirua.
2: Lelo ametoko seia, nkahaya etukihendrianyo, Mbapara Rajabasani.
8: Edishiriti wa Mpula. Enroe hawalela kavareri wa mishintano sampira amushikola. Mwako la wadoj mili iventisej. Variari wa mishintano sandibol serie A. Mpanta wanenli wa mishintano ya. Mishintano sashana ashilo pana. So shinta wa mkwa haya wanenli. No mala umshintani kuru na edishiritu ya orapali. Wampira miloko miraruni mosa. Orapali, woma kula pahi misheshe, eva sisu ya namali ya sumanaela. Mpira akaleliwe, walaka anuhi ya nasa ni mpanya ni ya eskola sekundaria wa Mpula va. Weiwo, radi Msambiki aiwali awe, uteli wa murima wale arimpu wa variari vanikuru nene na mpira na the ball. Ya wa himanse wira ekuchiririhe vahalaka ushinta, maha wawira awo ya andwa yitukihaka, no suela inamuna satuna ya otika. Nikuru na avuru kanaya. Wampanta mkina. Na matengesa anikuru na mpira and the ball orapali. O hima wera. E kusherehe vahalaka ushinti wa nikuru nawe. Mwaha woi kumelela kamui walano oratene variari wa nikuru nena ashinta naya. Nedisiri tuwira ya Wampula va. Nya anamatikawe. Ana hima wera nari kahieno vavu. E kusherehe. Mwaha woto iwerisiki. Wakati batuku liluwa ya mishi ntanu yensana, ashiti yana, edishiritu ya nakala portu, ya ahishi nta edishiritu ya omuhipiti, wampira miloko meileni mosa, wawaku la mlokoni taru, vano edishiritu ile wampula, mpira miloko mshisheni mili, wawaku la mshishe edishiritu ya orapali, vano ashilo kwana, edishiritu ya nakala portu, kushi nta nikuru na orapali wampira miloko miraru ni mitanameraru, wawaku la pahe mitanameli, keni edishiritu ya wampula va, ya ahishi nta nikuru na umunapu, wampira mlokoni mitanameraru, wawaku la pahe mlokoni mshishe.
2: Ni itonyo rosa ya sensuri ya mkalo wete ntia ni hukuna naili na mpira mshiko la mpantaya we provincia. Nilaka na hunda na ihapata zoku wala tawampu la ano pia okomani waya. Ni suwili nhe okwa wa Dalila Useni. Arima holela o munisipi ya wangoshi wa maha woreta. Nawe okuye oshaka walelo vava o shpiritali kundupale ya wampula. Ni hozu wili hani to owala la wa ihopa mpahari mwamemba we hapari wilia hon mwapara mteko jil tomakina. Mbeke tukihen laka na kiniha ni wamendo na ikali, kakala mkalihiru makina ni wajamala Afonso. Sikinaku mpaka melo, waherini.
9: Soku melasa, wampula.

0: ana roromiliha wira eboma enhala wa sasaka ikuru sawinto ekavihereke wa epolisia baholo wokapelela samwibwa nano ni maleleo mawane.
1: O vosso trabalho merece o reconhecimento e o respeito de todos os moçambicanos.
0: Nyo muri yenyu no romela hone. Chinen munavari hamteko wo. Neranto wi. Hiyo epoma ninhala wa sasaka ikabihero. Sawinto. Nyo mapulisia mvari hamteko masana sene. Aholo wawi ukale maleleo mu e provincia yela.
1: Sirvam também para fortalecer o espírito de disciplina.
0: Vamos ter um caso mais. Ni comandante da polícia da República de Moçambique Niasa, vamos cumelela olipela, wi enhala o varia camiteco, sawi o kade malele ompua wa namawani o teneva wi ya o timuteco ya minaya o varia mpaka kalai.
2: Comprometemos ainda a intensificar a fiscalização e a educação rodoviária das nossas vias.
0: Hiyo ai polisia, no hami na wini kaleka ovari ya miteko samigwa nano, hiyo na anama wani ya winto miteko ya siroweke muholo. Ni winto mumu mumu, ni hala wanakano ni ujii wa makwankwa mpuwa mai polisia. Ni hala wanakano ni onasusuki, ni hala wanakano ni yale enie na bari ya miteko wohikala antuko anlehe riwaya.
2: Promovendo a integridade, a transparência e a ética profissional nos seus nossos efetivos para que a confiança do público.
0: Niwalema sunta plenlahu ai polícia da República de Moçambique Niasa, Celestino Vianeque, ni baholo wokola vari hamiteko ni mamempuru otene, winto okale maleleo ni mwiwa nano ni okapelela wa ana mawane. Okumelela oniasa wa cidade de Olxinga, Maria Fazenda.
3: Ana Mamesa, a epoma yo memba, e provincia Wampula, ala enna panya makata miho, o panela opuraka, so amesa haya, elukuluku yela. Ntua nene tinivi, ntamana mteko Gildo Makina.
4: Ori mkacha miho, ntuku himesa waya, okande uko rumeliliwaka, ni mavirikanu okati anonanea, no onromiaka. Ala valasaka ne Radio Mosambiki, enamandi yela, ana matata ihopa kamusa kamusa opahari wofungu opoma ekani womemba awosa ahenya wira iyo warami aka matatelwa ihopa ni mwatelwaya wanika na maaleiwe siso wanaka dihere makadlwaya owani nakalato amunu heri wamretene yola amunu opahari e provinsi ya Wampula masi ino ondramaiku mukadelola onotrepa utikela bate
5: raplana na hota ki pescatoro okuma nankuma uyaraliano mpakava mazi epa magukwala desti sikoloni shitu ni hana nkuto kuto mwinchene hopa tsarne hovale kahiana tsitsi mphanania hopa ipitsori karika have problema ya pyo asikoloni ala himalala ndao anani tistru wir mwinchene halitsi
6: ntsena ka kinatsi mia tomingo tu sanzo alberto ke piscatore avamwe mpava ninni mana ni hatitsa va mase tsa khwae hopa ntoko khalae ka hepeng khwaya e hopa yetso vira mase komo ni hana e projeto ena atsimi arare enni ni shuti ha e thutse kina ku ninni ra ni vukula ka poruke na hanza reti muskatera on thatela mase mawale ala ni shpili kar ke wera pa ela mu hireke na te pate piha ela mu hireke ninni bukula ret muskatera le ninna bukula wa thatela tito mwe ninni phanya nguti bakani bakani
4: mu hireke variano ori tekniku a matateli u ihopa omala ni miteko sa muhaku no omwemba osuli hawera wa mwate no makuru ohiana anipanya ni nlelo emanani haka ulipi hero vara muteko wotata ihopa omwemba na mwiru sinchene samaka chamiho irisaya ihimesia ya navese ya ekekai. Tivo anupwelea wira mapuke liwo iya ni mikachamu ikina vanroka la wirane la wotene ovarla miteko wa mosaru. Ukuma anamatata ihopa anamawani vamosani ya falume edistrituene yela.
7: Mzanu si 90 praka as artes eram poucas, mas mal quando continuou 1700 e tal. Por isso, pescado já hotel, pois membro ali a capital de Atum, só que prontos como Atum é imigrante, por isso, mal quando kanimona munjene tokotse ta boya ngai
4: yare maswawe mwireke variano or tekniku amiteko sotata ihopa omala no miteko samhaku odistirdo memba olavulaka otikela otuli miteko sotata ihopa ononanea nno onromeiku wota nyeri wani mavirikano okati ni ikina kutho sinkala ovirheliwa maha womala malaka ihopa mpahari ore mukhalelo okhanle okacamihaka mutekweni yoola onkela mahiku osuweli hawira edistrito ya omwemba yuulupale wamatthatteliwa ihopa ni masukeriwaaya wa ihopa iye sootepexa waatta muhakhu sakhalaka uutumihiwa ntoko atu otteela nave edistrito ya omwemba ntoko ikinaku ekhumelo onakhala veelya omayaya oprapatho ni omuhipiti irimuhina mwa ephiri mosaya mpahari sinvira miteko sotta ihopa ekhumelo epooma ekhaani ya omwemba Gildo Makina.
3: Anan loko a epoma yo shiwure e provincio Cap Delgado alenete teya e prakamteko sawadada owekerera arampa mawani yale e panyweni makata miho elukuluku ya mwaka wa 2024 vavale ovindeye mwanka ya jido oruhavawe ananariha arampa mkumene yole ze Gabriele.
8: Numala uvira na puvu shidu mweru wa dezembru mwaka wa elfu pilinu wa miaka shirini na michese yoyo kwa nyula chale inupa cho hiana hiana nchokwa niola uela pwehu ana mwani ui mwani yo manrasi i distritu yo shiru uno Kadergadu ahotonyera ikuru uiwanana ni nrima wo kavherana watu nilaliaya uvara nteko ni ikaru machirinaya wachara uteketeka ile ya kwa nyula chie. Wahiwe herankavihero alopwana, atiana ni amwavano, ahotakaniha ikuru wachera ulima lima iprapara, wakulveli hakacho, utruwela uvira watu ni mirintichaya. Atumireke ikarumachaya ni wilupelela, anamwani, ahokumihacha miri, cha ulusachie, ahuhela cha malikiti ni ahotrusela, uviria iprapara cha haviria ni ntekweni yoyo, uhotrusela makrelo amuchi ovatokoni, ya hiwanana ni imawani chikraku, mahuku menchi. Mholeli uimwani omanrasi Alberto Abushiri nokupalela wira ntekweni yoyo unothonyera ukhalana ikhapati chowiitenke chachani ulipa wanamwani ngina wochithu chotutuwa ni hata woikhalana manana anamwani ahotatusera wunlani ikarama ntekovekhweli wachera uteketeka makhalelo ovaholo uimwani
9: Alberto Abushiri aliteya omanrasi unari mwani omanrasi umu Nikuma nenchana, ulatu ulana, na amani hewe prapara, matikiti. Hiya anu nivireke ya nipaheka eleta ya uwa reya, loku loke metiyatu ni nirweku spiritali. Vanu kuheli vanu hopachere prapara ya huiru kupa. Vanu kupa na pesari kuholo uira, naba hansurku, uira ele epangie uolimia. Naba, basi hika nojilo uhele matikiti ya lale, purike makahelo uwapone unichiba choni kuma. Vanu pono onaka uira, me umani umarasi umo. Ponte ko jemarehu.
8: Uya toko iprapara anamwani oman rasichicho. Aho pavela jamanan na wajira uteketeka ijikola yo wongo. Ino kupalelia ukala itu yo faita ngina umakalelo anamwani. Ni isala cha kwanywa chale. Chiteke ni ikaruma. Cho pavela cheria ni utekango. Akanlatu omwani momo. Wawani laka cho asana. Utuwela usoma ijikola. Uwe waku ya jawene.
9: Kwa polu huwa. Hiya anonaka nenesi yativa. A comunitate wera ba ile ba manane hote obathela skole hule e kala ka san ansome sane ho yano kweli ile skole ile li hokanyu wajele ukwanyu wa netu ya halle masivale hiyano na tukumana ka bale uko ana worto otene na comunitate otene tu wera ni ri hege jani wera pata ni bani manane hoki kijera kweli bani hobatele skole ile e horera asane ho ya ansome sala ni hotel ki sare ile wale para asane hoyo masivale nukumana ne sietiva nasinene governo ikwere na apoyar masivale anapoyere kanokota masikano mwenda wirwa mone thule barakela akale governo
8: ale armolmo Alberto Abushir holeli oimani o manrasi e distrito yo shuri nchokovo hito i provincia yo Kadergado
3: ele rihinha vazambezia anan loko ae poma yo mkubela e provincia wa zambezia enamveka governo we awekerere arampa okuma esedia e pomene yele mpaka malokal dadini we woro kuhira kabiteko ina pariwa niana malima ae pomene yele ntoko lote yentamana mtoko kumelele poma yele yo mkubela America da Constituição.
10: Anan loko ala ni akoma kela nerehinha ya loche la metipon saradu msambiki. Niheku na nawe liola. Aluku lukuradu msambiki asansiyo chikula ni yao. Achunaka osuela manera epoma yewana mugubela eninuwa ya.
11: Arehere. Arampa navira mwote nao. Ataki saipore neola. Ya kasene iheliwe jemu no suela saito. Nri mupanya ovenya neno mpaka nenda total veji ya kaivindri naona lapwa na so emusasa karampe ole mashikapwe hiwa msaiporo so ai amusasi wa manasi so avenya likatara u provinsi ya koto pepani pelomenush amamu hapuela ala nikamwa hela msaiporo ya o pelomenush yolo kale principal anahi memudhuwe lirampo riba
10: Laura.
12: Arampa otene akumi pahirunere opinya o maganja mpaka wana mkubela wino otene tapama singelela makupa epoma yokibani ni makupa makina kotene doro melene
10: Jose Kalia mholeli anikurna miteko sote katika epoma yewana mkubela e provincia ya Vazambezia.
3: Nova hani miselo sa okumala wa provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Governo epoma yoma june provincia yoni yasa okavihira miteko inepira makuma tanda mirimiki na komi sese anidho anyonka likura inepira imiyao sese sa mitikal iha governo lapo ya Mosambiki onkirhi ye mapomane. A projeto ala taheni ntamana miteko Fernando
13: Di projetu singweha sa olimi ni otumai tu singwela mo olimi ni. Asto kwene a editu yoma juni anihima wera vaotene a hakrela I projetu soko na 4,000 wasaya si kavihirwe soko na miloko mitaneli nuwa isheshe. Musatoro a editu yoma juni lourdes goigoi ohima wera I projeto sinchi si kavihirunwe ti sa muavarani asitiana.
14: Uma quantia em termos de valor monetário de 4.650. Este valor foi financiado.
13: O outro não comia o surco ou para 4 milhões de medicale. Nela cá o caminheira e projeto sohi enekena. Sinjenente sa olimi ni nakoso. Sotene nela cá agora tu clique e província ela. Memara ela tu anji ampanya. Varihaka miteko sinasasera opanya muhaku. Tu anji alempe e Projeto sa olimi, nenda wera epacherke otumai tu singwela mo olimi ni, weheraka eita neraya evariheke muteko nemsuruku ola.
14: Comercialização agrícola, por este momento em que estamos, pelo que tem feito escoamento de produtos ou revenda de produtos.
13: Lourdes Goigoi, Musatoro, Aitsiriti Yoma Juni, Ansulihaka sa I projeto, Senerilwa Otukula, Aitsiritu Ele, Sinitinua Fidel. Fidel Siri Miruku sa presente ailapa hu sinereluwa wakavihira amavano ni asitiana uwera ala epanyeke musuruku ni naveto evaheke munteko. Okumela olishinga Fernando Damash.
3: Okwa, olelo vava, muemeleli ya munisipi epoma yo angoshe vantoa wa masoso. Odhuende dhote ne wala kanya tirajabwa sani.
15: Secretary opacherea a partido Frelimo wa provinsi wa Mpulava Gilberto Francisco. Usuli hawira okwawawe mahole la epoma ya wangoshi Dalila Huseni. Ukupanyira wira okwawawe mahole la e munisipi ya wangoshi Dalila Huseni. Opetei wa wulu pale ohinliberea. Muteteni. Dalila Huseni. Ukuiye oshakawa na manli oshirip. Ukuiye oshakawa na manli oshiripi tali kulu pale wa Mpula. Mwaha woreta warwa ongwereaka. Nondwa huno, Gilberto Francisco, usuli hawira Dalila Huseni. Korere ovaramteko mulu pale, muhina wa mureri lwaya ana munchene, epome wangoshi. Sakartari akomitea partidu Frelimo wa Mpulava, o himiawe Dalila Huseni. Arima na mamtia na mmosa mmosa, okanletapa chendro kalampuwa muhinamo wakalihere kamashengi huaye ana munjene awangoshi ekumelu ya mwaka wa 2023. Ogo, korere ovaramteko mulu pali. Muhina wa munu welo wepoma yoparapato. Na arima holela mmosamosa mulu pali. Amui wanano wa mwana mwa mtiana. Mulaponi mahumo Mosambiki. Owe miyemi.
16: Neste momento, a partida prematura dela, nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche.
15: Wakati ulava, entuna huhimia, ekumelo hiya anovani kanle ama hulela e provinciela. Hata ni wale anikala parapato, wera no pwete iwa ni mwana mwamtia nola mulu pale. Hiyo vaa, na nikuparela wera wangoshi, onoro unu wavanchi pale, variari vamunu welo wampantuli. Okala wera hiyo, na ahemu suwelo owo dalila, mwaha wo wera owo, ahere lampanta muhina wa masomelo, oluluwana ni karelo soto kiheria muhaku. Harima anamamtia na mosa uwiva hereria, ohia topahe miteko se politika hooye, hato kala otu kiheria ikalelo sa muhaku. Dalilo owo, harima anamamtia na mosa aharere otu kiheria, mapuro ohia nasa ale anluluwana.
16: E depois, em 1997, entrou no nosso partido através da OMM.
15: Yarima Suawe, secretário ou pacharia a Comitê Provincial a Partido Frelimo. Wampulava Gilberto Francisco. O companheira ka okwawe maholela e município Wangoshi. Dalila Husseini. O kuiye oshaka wanamanli yasumana yela. Mwaha woreta eshiripitali kurupale wampula. Ikumelo mpantula. Mwina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Rajabu Asani.
3: Okwa wa mwemelele ya munisipio a epoma ya wangoji vantoa wa masoso. Anidho akwile simitala central ya Wampula. Opa havo ikitare na pira ikonto kumina sese sa so lima so hiena hiena. Inahahiri wa we dhori mela. Dhotene inarela vantoa wa makata miho o hiena hiena. Erepelingwe epoma yo marupa e provinciele ya Oniasa Fernando Damas.
13: Ito nilata so kwa na 14,500. So lusiwa mutano o distrito yo marupa o provincia yo Oniasa umaha wa mahosho o hiena hiena. So teneya so naneye umaha warupa epula nshilili nina veto asinamnama o hiena hiena unanariha itu sa panyani ya mamata. Erimo naneyaru mahosho ala mtukweni mwalano unweha sa mitiku sa olimu distritu marupa ana Florinda Rui orumi wera distritu ele enhala uri haitunla tsoko na 180 mili sisomelingwe opanyiwa mwalimi wa mutano mtukweni ole osuli ha wera atuto kanhala ohawa etala wa mwaha wa onanarihua mikora iya.
17: Olhando toda essa situação, em alguns pontos nós não tivemos o rendimento aquele esperado.
13: Nruku mananaru mahosho, onanarihua itu sinchi singwela mwalimini ni pula na vetosinam na maamuhuruni. Kanihala ohawa etala ni uko atu anji alima ni na vetompanta wanaveli wa olimi unhala uihanrumilo. Wera atu epanyeke itu so hiena hiena singwela mwalimini no tshiritu yomarrupa.
17: Que nós estamos aqui que são nossos intervenientes, que eles têm milho da campanha anterior até hoje.
13: Ana Florinda Rui, mtukweni amalano weha samiteko sa olimi, otisiriti yomarrupa arromeli haka wera atukanghala ohawa etala ompanta oli wa e provincia yoniasa. Nakuo, diako, mele, mikaju, ti itusi mwela mwalimi ni sendunya olimwa otisiritu yomarrupa o provincia yoniasa. Ukumela olishinga Fernando Damas.
3: Inapadu wa mitekova dho hiena hiena. So lima sana malima epoma yo lalawa niyo mkuburi provincia Wampula ipanyo mpure lo dho kwele ya. Ntoko dhuwa nlegi wala kanya ntamu na miteko.
18: Ama hodela miteko so lima o lalawa niyo mkuburi ahimia ora warende ya kamuteko woli mwamerelo thamkuwani mwota hili wa mkwaha woli mpanta wanaili. Orlando Sabonetti o Lalawa ni Joame Sikwe Omkubure. Ahime sawira matala mudete mwaya to kalene ni omuto lava anamalima antarihe la masi ahanle mero kamusa kamusa. Uwera akadili heka oholo uruwele waya omkwa hayola wanaili.
19: Para ohima bembembe enera ni anana anuava mukonta wangorta. Mukonta wangorta meshimu anipianea asosiasa. Porque o que é o sistema de painéis solares, o governo o Canguava do Distrito, enquanto uma horta, a nível da associação. Porque a utilizar motor e óleo, ou o sistema ele, para o óleo, para o recado. Não é nem por isso que o salame é parte da horta.
20: Quando eu não lento, o Kuma Pahim, o Diarindri, o Rua Rue, não é o Nalimela, o Padre Anhiglatiquito, o Rogan Pandroanaili, o Mor Lamura, o Tano, o Bula e o Sia, o Rupa Matia, a Sara Masi, o Dona Borgeter. Mati ala asare mas lima gi worta lima ga kharaka lima ga bahi sin sore la sin rume la mas ninna ala la bahi ni enne dam ko heno ko ye herre amelo namina woni eni re
18: wan pantam kina en kala mushanki ho mapuru ene yala mahawodu luwana ni otowela kama puro ana munkene bakalia otumaka meretre ni miso wotu gi heya wira anaka dali ha oholo muruwero yola amkwa hawana ili
19: mushanki harayano olalawa kokale eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto kheya atupu komo wa olalawa okumeshmo mule olima worta wo haran kare meshmo olalawa no promover enta baba annin lan ya lewe mesh eloja da ya produto se sa insumo yar olalawa no yam na shtarike ale hane ne koro waka oripawe o malema erwelo shaseyo
18: mwetlo mkwa hawole mpanda wanaili mu distrito so olalawa ni omkuporo wa provincia ya Wampula.
3: Omakuchuelo wa miselo sa ohii walelo mbrena sampiria vantowa uire heria amavano enyo mvoka mpiria ya provincia ya Winyambani. Santos Augusto odhuwe la tisine nere ya provincia ya Wampula.
21: Mishita sampe sa mshika sindika pama Wampula mkwa haya wameli heria wa tila na madika nroka la mishita sampe sa rodi rende mwaku matanova wa provincia Nyambani mwero Augusto wa nirwa mutinto wa Shadresh etitu ya omujengwale yo kelela oholo nomala washinda wampera wapa jayadriki wevasisu ya enamanliela. Madrika Neuza Antonio omushinda Wilma Shuirele owampula nono wampera masokula wati variari wa mutinto yola wa Jatresh. Lelo tona Madrika Solange omushinda Denisi ala tona Madrika awampula wenno wano wampandra shilopana Sogeya da Silva oshitu ya wampula kopunretu Valdimiru otishitu omusiriri Oshinta Omosa, Ernesto Sempero kwa punretu, Leonardo Mabicheka, Shitu wa Musiriri, Oshinta Omosa. Ampere kena katikingwe Ashatresh, Lelo, wampandro pateria, washitiana. Valtimira kwa punretu, Kodolisi Mosa, Jessica Ashinta Lomosa, Junesia kwa punretu. Wampandra shilo pwana, anampula atupishene Nordinu kwa punretu, Akasiu wa Shinta Lomosa, Yura na wa Shinta Lomosa, Edili kwa punretu, Derek kwa punretu, Walvi wa Shinta Lomosa, Bentu wa Shinta Mutepo Mosa, Vare wa Himalana na Vare wa na Matrika, Akala na Matrika ahitinke, mukuma no pateria Ajatresh. Yisa tina maite tila mishinta na Sampira, sa Ajatresh indrikiwa, epuma wampula tupishene shika sundaria, wampula. Echitu yo muhigati, yo Shinta chitu yo moma, Varari wa mpira mosa wa mwa kula wetu mpira wari mpua pila hilu mpua wa mpira mshikula aruri na mwaka mutano provinsa Winyambani mpira yola watike na mani yela wakampu watesiki mwaka pama wampula wari mpua mwekuha ya nanli mshita sisa mpira sa mshikula ampira kina ku ya tikingwe ya tete na mwana sentrana angkoshi kapunretu na kala mpira mili liupu mili mgovo la miraru lalawa mili kisuru muhipiti kapunretu erati kapunre wetu musiri mpira mili kwa mpandra shithiana va ribawe kapunretu mempa kapunre wetu anakarowa kiashintane ni anamatika anikuru nchitu ya werati wanto musuli nina mnitata mishintano sa mutinto wote makasa ishitu sa wampula ni umurupula siri oholo wa mishito sije sa wote makasa tritishi msindriki wa waruwa mpira mshikola mpato provincia varari wa oporo wa neraru wacha wa wavikanaka metru imie sheshe varari wa mpandra wa shidla opana ana mpula arupu ropa cheria na madrika Pilato Simosh oshindala opuropa cheria wanali belmiru Arturi au murupula waneraru Rafael Jose awakarowa lalobararo wa mekanisi ya saneraru wacha wa imetru imia sheshe oporo wananli eltre Constantina wa mprochito propateria wananli lene kolashia wakarowa neraru Kelve Benetti ona kalavelia mekanyo saneraru wa imetru imia sheshe mpandra wa neraru oshintale na matrika omrupula noti Abreu wananli ni waneraru na matrika Julius Vetu ni Eric Augustu ana matrika Oribawa ni omujimkwal kwa mpandra wa shithiana mekanyo saneraru imetru imia isheshe na matrika tita titush Oribawa to shintropo pateria wananli teni murisho awampula ni waneraru Fatima Augustu oliupu mekanyo saneraru wache iwa imetru imia isheshe kwa mpandra wa shithiana oporo wapacho shintrale tinesa biyu awampula Fani Toni Omoma ni oporo wa neraru Valete Elisiu omrupula. Vano mikawanyo siya nleto sa neraru wache iwe imeturi mie sheshe parari wa namatrika utishitu omrupula Lourdes da Afonsina toshiru propateria wanan Lilizeti Dalzero Ribawe ni wa neraru Vanessa Salvador Mujinkwal. Ni kuna huna hiu iwa namatrika alavulaka no mala okwasa otema kasawaya.
1: Iva Prampeto Silvestre.
21: Como sente depois de ganhar em primeiro lugar? Foi difícil. Os adversários foram fortes. Daqui para frente, o que espera fazer para representar o estilo de Morupula? Resistência.
2: Julia Azevedo.
21: Como sente depois de chegar em segundo lugar?
2: Ah, pouco normal assim.
21: Foi difícil os adversários?
2: Não, é o que no princípio eu pensava que eram ser duas voltas, mas. Quando cheguei, ouvi que era só uma volta, mas era eu. Por que eu penso eu ia levar em primeiro?
21: Caso seja escolhido, vai representar a província de Nampula?
2: Sim, com toda certeza.
21: É na Maruiela, o que eu ia mexer no seu chaiwa, e metro e meia tana charu, ni otima casa, uova hereriana. Ampera andrikiwa, on laka no segundo dia para Mawampula. Essa tira meta mexer de Sampera, andrikiwa para Mawampula, uova pelotene la madrika, anroca la mera ampera amuchicola, maquala no era na província Nyambani, moro agosto onirua. E colo Wampula, Sanjo Augusto. Boa noite.
3: Awoko tavo wayele na rahu na winona wanyuano ntoko miselo sa kumala we province ya sese daruhu we province ya Zambezi holelwe kani Jasimilton Ernesto o makinani abilu ni woni e kopelela ula ye hapile msiradi Msambiki asante